lépp loo xam ne nii mën naa lor ay doomi aadama, lépp loo xam ne nii mën na yàq diggante nit ak yàlla boromam, lépp loo xam ne nii mën na tax sa diine xajam, ak lépp loo xam ne nii mën na tax sa diine gën a rafet, gën a sell, gën a yiw, waaw, ak lépp luy mën a dimbali nit pour yàlla nangul ñu, bañ ñoo delloo suñu jëf. Am na jëf yoo xam ne nii wajaal na yàlla nee na wajaal naa abaahan mansuura, yàlla nee na am na yoo xam ne dañuy jëf ju bare ba naw ko, yàlla ñëw xool gis ne yàlla amu ci dara, yàlla waay ne ko ëf mu nekk ngelaw, mu nekk dóom ëf mu allahu akbar. Aw loolu nag yooyu lañu yéenewul kenn quoi, waaw li nga xam ne nii moo yéene lañ yéene suñu bopp comme ni ko yonente bi jàngalee saasi, te loolu mooy waral ngëm. Sallallahu alayhi wa sallam nee na la yuminu ahadukum xata yuhibba li aqihi ma yuhibbu li nafsihi, waaw kenn ci yéen bu mu jàpp ne ngëmam wér na tant que yéenewul moromam lu mu yéene boppam, waaw kon yow hadis boobu boo ko xamee ba pare nag moo tax wax ji xaw mel ni lu bare fàttali beeg nangam beeg soññi beeg mel ni kii, mais loolu lépp lu ko waral rek mooy li ñu yéenewul suñu bopp mooy suñu digganteeg suñu borom yàqu, suñu digganteeg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yàqu, suñu digganteeg téere yàlla bii mu ñu yónnee yàqu, comme yéenewuñ ko suñu bopp mënuñu koo yéene suñu morom, du benn mbindeef buñ ko yéene. Moo tax nag ñu nekk ci ndigalu yàlla ji rek di fàttali rek tey ñaan fàttali bi daal yàlla na jariñ, yàlla na yàlla dolli ngëm. Allahuma arina alxaq xaqan warzuqna tibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaaba, yàlla na yàlla may ñu xam lu mu gërëm ak lu mu bëgg ak nu mu ko bëggee ñu ne ca loola rek, waaw ñaan gu am solo la. waaye allahuma arina alxaq xaqan warzuqna tibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaaba, yàlla na ñu may tam ñu xàmmee loo gërëmul yàlla, yàlla na ñu wërsëgal ñu xàmmee ay neen ba noppi nag kenn duñu ca seen, waaw kenn duñu ca seen, kenn duñu ca dégg, yow mii doo ñu ca seen doo ñu ca dégg, yow mii xam lépp gis lépp mën lépp jàkkaarloog lépp yàlla boo ñu xool mukk gis ñu ca loo xam ne nii gërëmoo loola, waaw loo gërëmul lu nekk yàlla na ñu may ñu xàmmee ko, ginnaaw boo ñu mayee ñu xàmmee ko nga wërsëgal ñu bu ñu ca seen benn yoon bu ñu ca dégg bu ñu ca gis amin, waaw loolu moom boo amee mooy suñu affaire baax na. Voilà kon fàttali yooyu lañ fi doon def ci émission yi passé, fàttali woon nañ fi vraiment lu am am solo mooy ni bisu pénc lañ fi njëkk a fàttali ci émission ba jiitu, ba xamaloon ne ni bari na lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale luy wane ni bisu pénc bis bu ñàng la, bis bu raglu la, bis boo xam ne ni bu jarabaay xel la, te nda alquran waxee yonente bi dégg ko déggale ko mooy ni la mu waxoon Fatima moo koy firndeel doomam ja mooy yaa Fatima bu ñu demee yow ma xiyaam sa jëf ak yërmande yàlla rek moo la fay jàllale, waaye man sa wajur bu góor di ngën ji mi def du ma la fa mën a dara. Ma ne ah allahu akbar, lii la yonent bi wax Fatima, te hadis boobu musuma gis ku ko jam, waaw ñëpp ci d' accord ci loolu. Yonent bi sa sam beneen hadis bi mu waxee ni tam yow ma xiyaam kenn du dem àjjana lu dul ci yërmande yàlla, yërmande yàlla rek. Gars yi ne ko ah saaba yi radiallahu même yow yow ngën di mi def, mu ne même man ngën di mi def su ma yàlla yërmul du ma dem ci yërmande yàlla laay dugg àjjan, waaw kon nag wax dëgg yàlla loolu bunt boobu war nañ koo mën a tëjandi ba keroog yeneen jamono yi ubbiwaat ko mooy ni

yaakaar, da ngay yaakaar sa borom, yaakaar sa yermane borom, waaye boo fa yaakaaree sa morom, mu naam sa morom moom du la tal, parce que kenn ku nekk day ñëw ci tribunal bi pour ñu atte ko. Ku ñu war a atte nag, gëwmu ni dana taxa foofu naan yàlla kële tam boo koy atte nga sama waay la quoi, te yow yaa ngi taxaw di xaar sa tour pour ñu atte la. Affaire bu doy waar la waaw. Donc kon doomi Sénégal yi nga xam ne ni ak doomi aadama yi nga xam dañuy digge foofa dara wax dëgg yàlla, ñoom ak ñii koy digg ñu gëm ko, doo xam ku ci gën a waaw ku ci gën a doy waar waaw, kuy digge fële dara ak kuñ ñuy digg ne la fële dinaa la mënal dara nga gëm ko, ñoom ñaar xamu ko ci kee. Ba ñu génnee ca waxtaan woowa ca lañ duggaat woon nag ci wàllu waat, parce que dañuy xool yoo xam ne nii dañ koy seetlu nii ci réew mi, di ko seetlu ci nekkin wi, di ko seetlu ci askan wi, di ko seetlu ci waaw ci gox yi, gis ni lii lu mën a loree la ñuy dànkaafu ak di fàttali waaw. Tey ñaan yàlla rek fàttali bi yàlla na jariñ waaw. Dañuy wax ni bopp bu nar a am barke, nopp yi dëgg-dëgg nangu ko moo cay sax. Yooyu nopp yàlla na nekk seen i nopp ak sunuy nopp, yéen ñoo ñu di déglu ak ñu nii di wax, yàlla nu yàlla may nopp yoo xam ne nii day sax ci bopp bu barkeel, mooy bopp bu barkeel mooy bopp boo xam day dégg-dëgg xam ko nangu ko waaw. Yooyu nag yii xam na gaañ nit suñu borom boo demee ba wax ni inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Waaw suñu borom nee na lépp képp ko xam ne nii faatu dikkal na la te fekk yaa ngi may bokkaale, yaa ngi seet sama ab jaam di ko jox samay cër, yaa ngi xool sa moromu mindeef, sa moromu jaam nga di ko jox sa cëru borom, ah looloo moom ku ci faatu duma la ko baal de, te yàllay wax te alquran la quoi. Loolu nag boo ko xamee siñ bi nga gis ku koy def, te mu nekk sa mbokk, nekk koo bëgg, nekk koo yaakaar, mu ndeysaan mu jariñu waaw, moo tax dañuy wax rek di waxaat rek di fàttali. Voilà looloo vraiment boo ko tomb boobu sax ñu mujj waxtaane moom, boo ko xool ci Sénégal sax da ngay xaw tiit waaw, parce que bu yonent bi sa sam ne képp kuy waat na nga waat ci yàlla wala nga noppi waaw. Ba beneen xadis bi mu ne képp koo xam day waat ci ku nekkul yàlla yaa ngi bokkaale, bokkaale boobu yàlla wax du ko baale waaw. Moo tax waxtaan wi passé ñu jaaloon dugg ci bunt boobu fàttali ci lu bare bare bare kuy waat daal billahi wallahi taallahi allah ngoog den waatal ci yàlla wala nga noppi. Mais yenn saa yi nga dégg ñuy waat ci ay nit di waat ci ñoo xam ne nii sax nekkatuñu fi dundatuñu sax ña nga barzax te xamoo luñ fa nekkee. Yow yaa ngi waat ci diw barke diw Ablaye Ndiaye mi ma yaakaar yaakaar yaakaar bu noppi vraiment Ablaye Ndiaye nekkatul fii sax mu nga moo nga barzak yow xamoo fu mu nekk, xamoo nu mu fa nekkee, da ngaa rafet njort rek comme ñun ñëpp ni ñu rafet see njort waaw ci ne voilà. Kon vraiment waat daal ni ko nit ñi di defe fii dafa doy waar trop te lu jar a bàyyi xel la, lu dangereux la, loolu lañ fi mu jëm fàtte. Léegi nag tey jii dañu bëgg dugg ci yeneen bunt, dañuy xool li nga xam ne nii dañ koy gis mu bare lool te yéeme lool te garaaw lool nag, nga xam ne nii këru safara xaj na ci te loolu kenn yéenumuñ ko kenn rawatina doomu réew mi, rawatina voilà jullit yi nekk ci umma bi yëpp rawatina julliti réew mi, ñu xam ni yàlla moo ñu boole ñu bokk di yeewandoo fii jim réew. Vraiment mënu fi yéene kenn lu dul li nga yéene sa bopp, comme man yéene ma sa bopp dem safara waruma ko yéene kenn, comme damaa yéene sama bopp dem àjjana loolu laa yéene sama bopp loolu laa war a yéene képp ku mu doon ci yéen.

pour détourner les gens de la voie d'Allah. Allah les encercle. Ils voient tout ce qu'ils font. Ok. Yalla mouni, wala takounou kalladina kharajou min diyarihim bataran waria al nasi wa yasudduna an sabilillah. Yen mungende dem digen ci yonu Yalla. Bulen dem mukk na gañ nga xamni ñu nga genn seeni kër bataran di fuy ngir fuy ak woné wu ci nit ñi ak taxaw rek ni tay ji mom dañu wagnii ñepp ñepp wacc di diiné l'islam ji wagnii len ci yoonu yalla wallahu bima ya'maluna muhit moone yalla ngi len wër ndombo lepp li ñuy def yalla ngi len sepp ni suratul anfal lay ñen fuk ak juroom ba ñen fuk ak juroom di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu ñu mëna dajé wat fi insha Allah fi ci radio Sénégal international and ak suñu mbokk soxna adja mam abidje mohammed sherif ci benen wote bu yalla nan ya ayyuhalladhina amanu wote bobu nga xamni moy yobbu nit ki ci ban dundu gu neex gu naat banex ci aduna bi ak bu alakhirah moy sax nit ki am payor yi gën ci aduna bi ak ci dundu alakhirah ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla don suñu ndimbal bokki yalna yalla don suñu ndimbal yalna yalla don suñu ndimbal yalla bunu yaqku yalla bunu yaqule top yalla gëna jafé ci jamono yi ñuy dund yalla nañ ko yalla yombal moy yalla fi gëna yomb yalla nañ ci yalla mussel defal nu mujj gu rafet laqnu fi yaq egul yir nu ci malanam sutura yalla jubal nu jubal suñu njabot ubil nu buntu mur ak wërsek bokki lu nu am yalla nañu am yalla lu nu ñakki yalla nañu am yalla bi jaayi nabil mustafa sallallahu alayhi wa alihi السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله وصحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بك جلتي بكريمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا بنو سنتي الله سبحانه وتعالى جل جلاله وعز كماله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مانغي ياسل نجام جنو دونتي الله سبحانه وتعالى نوغي ياسل نجام جنو دونتي الله سبحانه وتعالى نيكو وخنكو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك بكي أبجام بوام بور بو ملي سبحانه وتعالى دا يعرف مطل موديكو ياسل ملائكه يدي كو سيدي سوسي ديكو سيدي نيت نيكوي ديغي ديكو سيدي سو الليغي بو ني دنجكوي ديبول بوروم يالا خامني كي ليني واخ تي موم دغ لا دا كوم مانا دون سوكو نانغو اك سوكو نانغول بيسيغي تي بيسي ني نانكو جيبول بوروم كون واخ تي ويغي دوند اندك سو كونسيانس ديال توك بام ياغ دا دغ تي روخ نيكو يو يالا مانغي awma benen borom budul yow gawma kudul yow yakaruma kudul yow allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk di ab jam ndako war di yesal sa suné waye fexey boko yesale ba nopi sa tiofel ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nay doliko sa tiofel ci yerente bi sallallahu alayhi wa sallam fexel ba bis bu ne waxtu wu nek muy doliko ndax nit su yesele digentem borom subhanahu wa ta'ala tiofelam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di yok mu baliko diko ray da fay am li ni tudde sa'adatu darayni moy taxe fi ci aduna waye bu deme al-akhir lay gëna neex kon nañu yesal njam gi di bak borom bi subhanahu wa ta'ala ci turum yu teddi diko tuddu di tuddu yalla serigne touba radiyallahu anhu wax na ni amma dawamu dhikri fa huwa akbaru min kulli ma kana al murid yakshu tuddu yalla tuddu yalla mo gën ci lu nit di baral ci aw lamiñam motax ciowli am ci penc mi nga xamni nga xol nit ci sax leg leg duñu and ak sen sago ñak tuddu yalla mo koy waral da yalla ni ala bi zikri illahi tatma'innul qulub ndax di ci tuddu yalla ci la xol yi di dalé nit bo bëggé am paix intérieur del tok bamu yag nga jël ci kuru ci wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah tok bamu yag nga dugg ci benn dukk une heure de temps ndax nak lekh lekh gi ak wutum aduna gi yépp fi lañu koy bax alhaakumut takasur hatta zutumul maqabir كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صاروا ام صاروا اني يالا دافني واخنا ني واو يين يين يين يين دال داغي ني خيسو بانغون يين ادونا ريك سين ييبي ادونا كيب سين ييتي داو دوك دوك دانغ دانغ غير زينه الحياه الدنيا mais et après te waxnañu ni wala al-akhiratu khayrun wa abqa al-akhirah moy dund gi gën te moy gi sax motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam adun daf ko jappé won ben stationnement benen kuy tukki jeki jeki dem ci dëkk naaj bi tang nga gis genn garab nga kerlu fa ngir top saw yoon moment bi ngay tok ci garab gi di kerlu di fexal saw yaram
lolou la jappé won dunduk aduna waye malheureusement amna ño xamanteni bi aduna jaral na len lu ne waye fi lañu koy ba demal ci armée li ñi ñu jël décision yépp ñu ci bari ñega ci armée li teud indépendance du Sénégal gi nga xamanteni 4 avril bu nek ñu diko célébrer ñi féké won jotaay bu ndul khatima indépendance ga ñi taxawon fi ci place d'indépendance du tuddul ko place protect ko mu ko tuddé won yor pa kanki nan on veut l'indépendance général de Gaulle ne voulez on vous la donne ñoñi tay ñu ci bari ñi ngi ci bir souf wala ko ci xamni ya ngi dundu yit ben repas ngay be djel par jour ko ci xamni ya ngi dundu añu re ndiki mom tege ko na la ben repas par jour tank ya ngay yeungu bud ya ngay miti yaram ba ngay basbasi for wala ne le doomu adama du ko xamanteni ak dund ak dafa éternel go xamanteni bu muy to am 30 ans force intérieure mi andal ak xam xam bi lolu du lu éternel lu mu yag loy gëna dund lolu di gëna wañéku waaw serigne moustapha sall yox daan wax naan aduna bo fi yagge ñeela gëmon dañ lay mujjé yërem waaw serigne moustapha mum serigne sall yox mo daan wax naan aduna nit ñi bëgg nañ fi yag fi lolu waye bo fi yagge ñeela gëmon ñoo lay mujjé yërem ndax dafa am yo xamanteni yalla mayewuko daf ko ablé moy doolé yalla moy zul quwwatil matin mata ko ko yalla denk rek defal ndank seigne abdoulaye neena aduna lo fi yottay bay bajantu aduna ci xaritam lu ko jele jox lako bo ligé da koy nangu ci yow jox ko ben xaritam ndax amna ño xamanteni aduna kep lan xaritol ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun amna ño xamé ay waliyu yalla lañu ñom lu ñuy paqueté wala lu ñuy fret ba mel li jëm lu ñuy sonu alakhirat tax waye amna ko xamanteni bu xey suba ngom aduna kep li di jinti waye yalla ci xarañe mën xey suba yabal ben yo mu fekk ko fu muy agné ba mu fekk fu mu teud yo bi mat ko transmettre ko paludisme mu ñak yaram bi tang dem consultation perfusion garab pikir nangam sangam tension bo mujju ko dominé bañu tok nan yalla lañuy xaar bu faato ñu né yalla ñew na suñu paré ñu ko jébal boromam kon waxtu wi ngay dund and ak sa conscience bu nangu ni kenn la mo ko dul yalla rabbus samawati sab'i wal ardina wama baynahuma kenn ku ne war nga dugg ci suruq yow kep kenn du la fa fek ndax bu ëllëgé fa nga na la tëddi neexut ba neexul nak way mbokk yi gis nga lu ne fang biisu ko jeex gis nga kuy dem ci enterrement yi xew legi war nga bayyi xel sa bop war nga bayyi xel sa bop xamni manam lila yalla di wax ci bir bammel sallallahu alayhi wasallam dund ko junju mo gën yenn yi nga xamanteni mom lañ lay lepp bammel mom raklu gi mu raklu yeme gi mu yeme sallallahu alayhi wasallam daf nu ko jangal kon ku ci dalal sam xel rek dimbali wu la yow neeg bu xat la neeg bu tang la neeg bu mitti la tray ba yag na te la fay xew allah subhanahu wa ta'ala al alim al ghaib wa shahada kep koy xam kullu ku nek ci bamel yakal lon am ci yow waye la fa xew bo gisee fofu ne tek ñu tuddé ko citadelle du silence armeli mom la gayi tuddé citadelle du silence la ko waral moy information du fa joge di ñew fi ñom duñu waxati ak ñun duñu waxati ak ñom ko xam ci lu nekk rek dañ la ne fekki wa moment bi nga nekk ci aduna wajal sa bop gi deg ben way bo xam de nan sama kër gi min de rien def na ci 30 millions wa sa bamel est ce que def nga ci 30 millions de la ilaha illallah est ce que def nga ci 30 millions salatu ala nabi sa bamel est ce que jiten nga ci 30 millions la ilaha illallah jël 30 millions nga diviser ko xol bis bu nek ñaata nga wara def te xamoo kañ nga fi joge nak di jaaxal ñepp moy amul kenn ku xam fan ak kañ lak nak la ndax sallallahu alayhi wasallam mi nga xamanteni dum wax deug la moñu wax nañu al mautu la yati illa baghdatan
dé du ñew lulu ci ak mbettel ci san sama xarit ba sama soppi ba haji yusuf ndoy jaraf yann ko yalla yeeram kéré bima déggé ñu taggé ko dama né ah sama wajé dé bét nako ci san sama wajé dé bét nako mo ñepp ñepp lay bét waye li wété woor moy la ngay nekk ci bir bammel lolu yow la engagé wala tadir waziratun wizra ukra yalla du jaawali jëfi kenn ak morom Seydi Abdul Qudus Mbacke domi borom Darul Mu'tila mam Thierno Ibrahima Fati mam Thierno Ibrahima Fati modon pelugu ndeyoro Serigne Touba Seydi Abdul Qudus la ma se deg mo ne seigne bu mag mi mo sa wo dong yef fi ndiarim ñu tok mo len dama bëgg ngeen jaamu ji Yalla man Ahmadou Mbacke li may jaamul Yalla sama bop la koy jaamul Yalla ndax ëlëg Yalla du jaawali jëfi kenn ak morom Serigne Salih Mbacke mi nga xamanteni bi ñun Yalla def na tawfiq lenn ci lenn ci ñi dund fekk génération da dañ wax naan nit ko seen muy dem ñaari biir la amel ko seen muy dem ñaari biir la am sa biir bop bi mun la bayiko ak Yalla ndax li nga wara lek li nga wara nan Yalla denk ko nit sa biiru bammel nak na la taxa sonu ndax bu ëlëgé lo fa defal do ko fek xam nga biiru nit tax Yalla denk ko nit moy nit dafa soxor amna ko xamanteni bu méré alhadj ñu gëm bëng li muy jëkë def moy da koy bloqué ci portable wa ki la bloqué ci sa portable koku bu yoron su dund musiba top la man damay méré jukum bëng rek bloqué ko sa portable ñu koy xol mu yag yi ni man dama ko bloqué wa légui man suma yoron dundam tay kon mo fu mu jëm motax nit da fay gëm Yalla gis nga li nga wara dundé ak fi nga wara jëm ak fa nga wara egg nit mënu ci dara sallallahu alaihi wasallam neena su aduna sepp masé won li ñu xam ci ay xarfa xufa li ñu xam ci ay kruf li ñu xam ci ay karab karab ñu dajalé ko ngir écraser la ngir écraser la te yalla andu ci sallallahu alaihi wasallam neena jamm ngay am da ngay dox da ngay dem te da ngay leni wessu waye neena bu ñepp masé won tay di wacc ay kamil di tuddu ay turu yalla ngir nga mucc te yalla narna tek ab natou natou bobu meunta ñak faaw suñu borom tek la lolu nak dimension lay laaj parce serigne touba daf ñu jangalo neenu abdur wan naf' min ar-rahman laysa min al-bidani was-sudan mbokk yi ñu bax ñi ñu jangale nañ koy dund ñun boko dey dund da ngay am tawfiq tax da ngay xamni yalla rek fi ne doto dox ci ay calcul bari ne ko nek ci aduna ci ay calcul lay dox mais yalla programme do ko tek ci ay calcul ndax heure boko calculer tek ko ci nit mu xey fossé dang koy tek ci malikul jabbar malikul mulki zul jalali wal ikram serigne bi ne adur wa naf min ar rahmani laysa min al bidani was sudan njariñ ak lor du bayiko ci ku wex du bayiko ci ku ñuur ci yalla lay bayiko من ظن ان غير الله يغني او يضر فذاك في دارين ذو كد ودر احمد القديم موكو بيدي سي خسيري كيب كو نجور غا توغوم ياغ رك بريسيجي توغوم ياغ رك داني من دال لي من دال بي مومو كو تك من دال لي تخ تخوما ديولا لي تخ اوما لي ديولا سيرن بي نينا بول كو ديف سوكو ديفي ديغا خات سي ادونا واي ديغا خات سي الاخره فو تولو رك خامني في غا تولو استاسيون بي يالا مول في يمالي wara seigne fallou mbake dan wax nan iñan dafa tardé ndax da fekk yalla dogal ba nopi moy la sallallahu alaihi wasallam waxoni al hasud la yasum ku soxor du nek noble du nek sang ndax mom fumu tollu day jema sul nit ñi di sulli bopam ki penci mi lolo fi xew legi senegal damay xor par makhtar sar pa makhtar correct pa makhtar bëgg bopam pa makhtar bëgg yiw mu déranger la nga dégg ku japp ci pamata di wax ci mom mais dang koy poser question dang ko nan mais attends mo platé ben laaj mais boy bi lum la def du lu ko meun expliquer xamul bundu keureum bokku nu génération bokku nu destination mais day xol pamata rek pamata neexuko rek mu singaliko waye yow mi nga xam yow la ni singali
ak yam nga xam yow ni ñi jema écraser xamal ni ki fi nek moy borom asaman ak suuf borom asaman ak suuf rek ka fi ne mag ñu bax ñi lo leen jangale wiru won ci yalla subhanahu wa ta'ala di wir hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir funu ma sa tollu lolou la ni gem ñom lolou nak dimension la motax nañu gëna yéssal sunu njam ci yalla subhanahu wa ta'ala ak sunu yaakar ci mom te roy sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam laqad kana lakum fi rasulullah uswatun hasana ñu gi deggal magal mo ngi ndokal cheikh mohammed muntaka diko ñaanal yalna fi yag yalna and ak wir legui rek ab dir rek fi ak une heure de temps wala deux heures de temps bo demé touba ci juma jor lu naaj bu tang nga gis auto bayiko daru minan jëm ci juma ji ñene ci muntaka mo ci ne day julli ci juma yalna fi yag te and ak wir magge gi ak choono yek responsabilité bi terewul mu bayyi xel ci ya ayyuhal ladhina amanu iza nuri li salati min yawmi jum'a fas'u ila dhikrillahi wa dharu bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun sin mun daqa deg na ay bobu day dem julli ci juma yaw na nga ne yaw julin nga murin nga juma jot nga racc tek sa kasu ataye agn bu sour yor sa kirna nan ngir jeuf seigne bamba da ngay nax sa bop mak bu jaxane di saw ci kawam lay sotiku serigne bi lepp nu na wax ci mom lu genn cadre sunna ak alquran ki lako wax dalay yomalal lu bax motax mu dan wax nan raja'u jannatin de ko bind raja'u jannatin bila fa'atin bi sunnati al-mahi ghururun yati raja'u jannatin bila ta'atin bi sunnati al-mahi ghururun yati serigne touba ne ko beug dem aljana te do jaamu yalla gi sax tego ko ci sunna yonent bi serigne bi neena sa yaakar gogu dana tass motax amna lol di su ko yombal ko lako yombalal xagn deug nit ñi bo leen bëgg dimbali fa nga wax leen deug fa bu nga wax leen deug serigne bi ci li la nekkon njabotam gep ci jambu yalla nekkon cheikh abdul qadir wax nañ ni aljuma jotna marsiyam bobu sax don ko ci way aljuma jotna waxtu wi neenan tuba tawba bari lol bo le ko ngelaw jëm waxtu juma waye mom waxtu wi nga xamanteni bi ci la daan genn ngi de juma ba waxtu wi jotté dafa genn né bismillah ni jëm ci juma ja ñu ko wallahi c'est tay dëkk bi taw mi kemané na lool daanaka kenn demul kenn dikul mu leen way sa borom mo woté waye ne ci kaw suuf ne ci bir bammel muy tak xolul ñoo ñu fan tollu nga dem ci serigne shuaib cheikh abou madian alquran kep modum yitilam jang ak jangale jang ak jangale cheikh abou madian xamete nit dekk na touba 40 ans bis bu nek mu romb bu dekk serigne shuaib te musko gis ndax mom ku aduna ñoro ndaw ko deggmal cheikh abou madian dafa am ci lu mu nekkon dafa am ak sa bu mu nekkon mu serigne shuaib jang jangale ndax serigne touba dafa xon ni kenzi الكتاب والحديث والذهب لا جمع فضة ولا جمع ذهب كنزي الكتاب والحديث والأدب لا جمع فضة ولا جمع ذهب سما تريزور من سيرين توبا خولك لاني لي ما سما تريزور باي الخيل لي مو جوخن تريزيرم دا فاني سما تريزور موي القران اك حديث اك اي تيغين dajaluma kom dajaluma xewal gis nga bo nek ci alquran nek ci hadith nek ci teggin alfidatu wa dhahab moy daw ñew deugmal la motax lu meuna soté ku touba ci ay milliards dañ koy delu wat ci jamu yalla ci université ci dara ci negu yalla fofu lay delu ci abdul muntaka lepp lu ko way jox ci adiya da ngay xéri mo ne songu ñu ne songu na liggéey sangam liggéey bo xamanteni ñepp ci jariñu cheikh muntaka alim la
mbollem lu doomu soxna di jang jang nako monon na ni man wessuna fu may jangé waye xamna amna génération bo xam faawu jang mo ne kon université bi na ci def fanwéri milliard ak djuroom 35 milliards té paré gout ñu ni mo ne djumaay touba ji bëgg na ci tabal sama jëf xam nga limuy jangalé huma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah lu way jital ci lu bax dang ko fekk ci kanamu yalla mbokk yi nañuy fret ci bameli bagage bamel nangul bagage amé non bagage fret la nangou fret da nga yobenté dekk nga ci quartier bo xamanteni bi ya nga jakkalo djuma ci aljuma su joté woutal ay birilu ndox yi sedd buñu jugay julli djuma ba nopi nga jox lañ ko djunaan nga def jamoko yalla bu ko tuddi nak sarax jamoko yalla rek ndax nak dekk ci wétu jakk man nga am chance mais na fek nga xam ko wala nga sa auto bi lele nga def ci ay pagu ndox so rombé ñi nga xamanteni jamanay nawet ñoy déboucher canalisation yi nga droité na len jambar ja ngeen def wacce ñaari pagu ndox bo amé sa ben 5000 francs tégal len ci ndil din len attaayé mbokk yi gis nga yi moy ak yu noblesse parce que l'islam du julli kep ak wor kep ci la moy bop bi waye dafa am xéetu ibadat yo xamanteni yang ko mëna amé ci jami yalla yi serigne fallu daan wax naan jamu yalla ci jami yalla yi kon ñun ñep nañu wajal té xamni magal gi amna ñu fekkon daw té len fekkul enti mo dox ku dem na nga sel man serigne cheikh mbacke mu serigne salih xam nga tay dongay xelkom yi ak dongay terbi bu ndeme magal yoror magal dina xamni serigne cheikh neewu tuuy ana serigne mustapha qasida tay ku dem ci kërëm ko ci daru khudus yoror magal li nga xamni jambari seydou ba gi ñewatu fi ana cheikh makhtar jenn mu bax mi ku dem ci kërëm tay yoror magal di nga xamni cheikh matar neewut fi kon fi kër la go xam den fi yar jall bo fi jaré nak fexel ba lula nit di wax lulul bax bu mu la déranger ñun ndaw ñi nak sa bu nu woté ñofa yépp waye malheureusement duñ xam nu taxa jog pa matar da ngay gis ko xam day magali top mbéd yi dox rek lekh lekh gi Seigneur Abdou Karim Mbacké borom makarima akhlaq da waxon namako nena ma imam nel gaay jalaw jalaw ji nan ko moytu jalaw jalaw ji moy dem Touba di lambat lambat di taxawalu rek mais lolou taxul serigne bi woté serigne bi dafa nek kay len sante nema yalla jang alcorane ak bernde mais so demé minimum togol ci ben ruh nga def junuy salat al nabi def ko adi yunus sallallahu alaihi wasallam ndax serigne bi yonent bi rek ko beug moko ñoron muhammadu zinatu dunya wa lazzatuha neena aduna su amone ben banex bo xam kuko mos auto mosul nexe nonu moy rasulillah te ñu moytu li nga xamanteni mom la cheikhul khadim gënuno bañ di serigne touba gënun bañ ci ak dundam moy jaxaso goor ak jigen xolal keur yi ni wax ke domi serigne touba yi niñ ko dagge kess yi ni wax ay kess nga dem jaarim xol keur gu mak yi niñ ko dagge nga xamanteni dañ la nan soxna yi ci walu wuli la ndane ke serigne shoaib bo demé manam mën nga xey na ci kër gi agni réd ndiki café ge yépp soxna yakoy défar waye do mësa dox ba gis digeen ci ëtt bi wa légui bu magal joté nga dem genn kër fekk ñëpp racc ñi tek ay gréfage ñi monté ay xef ñi monté ay wé nga gis ko xam day magali waye da nga nan ki est ce bi mi ñew jël na ay garabam ño xamni pa mata da ngay xol mbi ak da nga nan ni est ce jogé wun pichatri rek ñew magal ci parce que am ñu xamanteni yenn mom ñak jël sa garab la yorol magal ku mëna sol juroomi yéré mëne ni ñett gréfas yow do nit xamul li taxaju magal gi valise valise bu mag nga yenuko fo jëm damay magali nga gis goor gu waye di go xamanteni foko fekke mi ngi tok ci bi digeen di xaxatay lolu moy di cheikhul khadim gënon bañ ko ku koy def na nga yegni di serigne bi gënon bañ yang koy def benen bi nak moy waye di moy fo tollu nak mom di senap fo sol di senap yow mo sol senap wa soko beugé do wut sa bisu bop waye bis bi nga xam señ bi ko woté ngir jamoko yalla war ma lal señ bi war ma lal señ bi lañu changer suñu comportement té téggu ci yoon amna at yo xamanteni boko amé da nga wara wot da nga wara wésu fu nay yeddé ba fu nay rappeler à l'ordre il faut être correct jigéñ ñi nañu sol ciol gu jot gu fatu gu yaatu té fo tollu ngoyer ñap suuf so xamanteni nak bo faato fa nga bëgg nu sulu fa boy dund bo fa démé defa lu bax murid bo wax mané mo faatu nu sulu tuba wa moment bi ngay dund and sa conscience di magali bo démé defa lu bax
ka defé bo faato bu korbi ad duggé deug bi pép soufi dañ né ah ki ñuy duggal ci deug bi kat mom mësa ñew magal ci mom ci ñu bax ñi lay bok waye amna dëkk yo xamanteni ko fa def naka suñu nonu ba paré né yaaka ni bo bëgg bo waccé ñu yobul fofu ah yaangi nax sa bop yaangi nax sa bop waaw kon nañu leen gor gor té ñu jamm yalla nak ci magal gi waaw jamm yalla ci magal gi waaw jay mu yag jamm yalla ci magal gi kuy dem di magali pa mata nga yobale dara waaw nga yobale dara waaw ya nga yobale dara bo demé ndax señ bi dafa woté bis bo xamanteni bisu jamm yalla la waaw nga yobale dara bo demé nga barké loko ci fa nga xam fa nga jëm bu ko défé nga am ci yiwi waaw yoy yeb doon yo xamanteni bi yu am am solo la waaw ni ñoo xamanteni gis na ko xamanteni kit alimentaire lay def def ci ciep def ci diwlin def ci sucre def ci sabu def ci ataay def lepp waaw ci limbu takku waaw nga baxé ko sey dekkundo yoy dafa am solo waaw dafa am solo lol kon no ngi ñaan yalla magal gi yann ko fekk jam di ziar bax sunu soppé sunu wëlëri di leen ñaanal yalla defalin tawfiq tabarakallahu bay cheikh jing ci ndogal ngo ñaan bax ni ko ñaanal yalla defal ko tawfiq alhaj mam goor ñang ci apex ci yof ñu koy ziar bax di ziar alhaj abdullah jabu seniko tabarakallah diko ñaanal momit dalam bobu ndabarakallah bo deme da ngay ñew rek tok ñu atablé wu ba matar ñu ne qu'est-ce que vous désirez ndissan waaw dalu abdullah jabu seniko da ngay ñew rek ñu ne qu'est-ce que vous désirez ka defé nga né waaw foi wala nga né cotnet wala nga né ci mu jamoko yalla ndax nit day jamu yalla ci jamu yalla yi da ngay jamu yalla ci jamu yalla yi bis da bo xamni def ci jamu yalla alhaji alhaji bi jaj mon parent tay ma nga ci pirte magal suma san jot mu and ci mbalema djel alalam ñakam tabal ko ci magal gi waaw kon ko demugul te yalla leng le wursak del def ci magal gi fexé ba jam ñi kenn ku nek mos ci barkelu ci wursak gi waaw kon ma nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal nu tawfiq té ñaan magal gi dal yalla mu doon suñu muju magal si mu taxay yalla fi yag té and wir defal ko ak bëggum bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam suñu baye haaji modou men job tamit ñu koy ziar bax diko ndokkel di ziar njabur cheikh omar job gi ak njabur cheikh hasan job gi nek ci boru mbacke bawol ñeen ziar ñom ñep di leen ñaanal yalla defal leen tawfiq di ñaan magal gi dal yalla nek ak jam ñu dem ak jam magal jam ñu bisé jam chauffeur tamit ñen andako dal té xamni ben bis mom nit mënu ci lek dul wërsegam aw ñu dem ak jam egg jam bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba matar mo nekkon ci xarala gi ci wax ka gi seen bokum tariib babu ko diob assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون.
1: صرح الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مبكي نغلين دي نيو ak no kuñ ci nek su tour ak sa sante delu di ziar kalifa dine ye kalifa ada yi di ñaanet jam ci biir rew Senegal ak liko wër ndax xam ngeen ni jam ci le lepp xaj jam joju delu nan ko ñaan subhanahu wa ta'ala mu may ñu ko ci barke sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk yi ñu delu fatali len waxtu julli fajar si mi ngi tollu ci joomi waxtu bu toftale fanwel simili ak juroom ñaar dañu julli suba joomi waxtu gu toftale joom fukki simili ak ñaar tisbah bi dañ ko julli ñaari waxtu gu toftale fukki simili ak juroom takusan mi ngi tollu ci juroomi waxtu tembe timisit mi ngi ci joom ñaari waxtu gu toftale ñeen fukki simili ak juroom ñett nge dañ ko julli joom ñetti waxtu gu toftale ñeen fukki simili ak juroom ñett tay nak la gaawu fukki fan ci wéru diggi gamu depok ñaar fukki fan ak juroom ci wéru ci chatum 2026 batay nak soxna ram fall mo fete ak walu machine bi fi ci cardu gi soxna dama je ginaaw ba juwami waxtu di 5h toftal ñaar fukki simili ak ñent ni sa dañu dik ak yeen ci keytu tagay la tañu dik ak yeen ci keytu yegli.

Jorjop Momit di Dom ci Touba Khadim Diop di Dom ci Dakar ñoy ak le Fatou Baye Dame Diop Baye Dame Diop aljuma nako demb le Fatou Touba Daru Karim ñu fassiyene ko den ci tay ci samedi ji bu fukki waxto ak ben jotté ci Touba Bakia lepp dank yamale tay ci samedi ji ci Touba Daru Karim jurom ñaar fukkat ak jurom la amone Serigne Moustapha Amar di Serigne Siki Fatou Serigne Mam Gumba Amar ci Mbacke Bawal Serigne Paté Amar ci Yal Serigne Cheikh Diop di Khalifa Serigne Gore Diop ci Yal Serigne Issa Dieng ci Yal Serigne Ganja Fofé ci Yal Saliou Ndiaye ak Njabotou wa Ndawen Gep Baye Bati Gueye di Khalifa Siki Fatou ci Passy Mangue Dieng Diop Gore Siki Fatou ci Touba Abdoulaye Touré Gore Siki Fatou Touba ñu ek le Fatou Baye Dame Diop Baye Dame Diop momé aljuma demb le Fatou Touba Daru Karim tay ci samedi ji lañ koy denc bu fukki waxto ak ben jotté ci Touba Bakia lepp nak dañ ko yamale tay ci samedi ji ci Touba Daru Karim jurom ñaar fukki at ak jurom la amone bi mi fatou kon bokki yamane ji ñi wax ak yeen juromi waxtu di 5h toftal na ñeen fukki simili ak ñett kon ci kanam tuti daanu fasiyene julli suba ndax julli fajar bi wessuna ñi ko doon amal bi juromi waxtu jotté ba toftal fanweri simili ak jurom ñaar jamane ji nak juromi waxtu mo jot ba toftal ñeen fukki simili ak ñett daanu julli suba juromi waxtu bu toftale jurom fukki simili ak ñaar tisbar bi daan ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak jurom takusan mi ngi tollu ci juromi waxtu tembe timis mi ngi ci jurom ñaari waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak jurom ñett ge mi ngi ci jurom ñetti waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak jurom ñett tay nak la gaaw fukki fan ci wéru digi gamu depo ñaar fukki fan ak jurom ci wéru pichuyé ci atum 2026 di jaajeufal bu baax soxna ram fall mi nekkon ci walu machine bi mohammed braya mbay moko fi wutu soxna dama jé ci kaddu gi ñu déglu alcorane karim waxu subhanahu wa ta'ala di katak yeen ci kay tuyek lay

0: Rahalaw Lazim kon ñu jaajeufal bu baax Mohamed Braya Mbaye mi nek ci walu machine bi fi ci chaîne nationale feulé ci RSI Radio Sénégal International Khalifa Lo Sedem Ousmane Ba ci kaddu gi soxna dama jey ñu wék yeen ci kay tu yeglé mbollem jabotu rahmatullahi alayhi elachi sambassar momit nek ci gulum mbollem jabotu rahmatullahi alayha amisamb ci gulum jabotu rahmatullahi alayha mben sisse ci gulum ñoy yeklé di yeklé ñaanu sen bay elachi sambassar neena ñaan gogé nak nak ëlëk ci dimanche ci lañ ko fassena mal fofé ci gulum neen dal ñing ko yëgal mbokk yépp té bawuñu kenn mambala jaxaté jalibatu marahib touba ñaari bay fall moy yeklé ñaanup serigne mbaytin neena ñaan gogé altiné ji di ñew lañ ko fassena mal fofé ci naké joko bi di 76 337 45 75 ci ndigalu serigne cheikh mbacké madina ak ci kilifté fu serigne tayba sil di khalifa merina Serigne Mbaye Sil ak mbolé may rakam ñoy gëreum ak santu ku téewon ak ku amon yeneep téew ci ñaanup seen wayjur soxna Tiara Ndjay ñu doon ko amal alxames dé ñu wéssu ci fécé Merina Sil néna ñi ngi gëreum di santu wa Touba mbokki mbokku mbeyen ak mbokki Jorga ak wa Tayba mbokki Ndongor Mbaye dekkale yi nekk ci Medina goor ak jigen mak ak ndaw ci seenu téway yalla leen yalla fay yiw li mi ngi bayiko ci télé centre Mambala Diakhaté Khassaïd Touba Niari Baye Fall ku ci bëgg leerlu jokkol ak 76 337 45 75 Mambala Diakhaté Khassaïd Touba Niari Baye Fall mi ngi yalwaan yalla ak saraku Serigne Moutakha Mbacké mu am téméri at ak juroom ñaar fukk ak juroom and nak ak wër amin yalla mën nako té sañ nako ci ndigalu Serigne Tayba Khay Sil di Khalifa Serigne Merina Serigne Mahmad Dan Sil Khalifa Serigne Modou Seynabou moy soñu mbayatu moy sonu moy di soñé mbayatum toli Serigne Moustapha Mbacké Abdullah Hat ya nek ci kanen lolé nak Allah ba ji di ñew lañ ko fassene tambalé di ci wo nak di ci wo wa ndogal wa Tayba ak wa Djuli ci mom dal ñing ci wo wa ndogal wa Tayba ak julit yep ma bamtu wat ke ci ndigalu Serigne Tayba Khay Sil Khalifa Serigne Merina Sil Serigne Mahmadan Sil di Khalifa Serigne Modou Seynabou moy soñé mbayatum toli Serigne Moustapha Mbacké Abdullah Hat ya nek fo fe ci kanen neena lolé nak daan ko fassene tambalé Allah ba ji di ñew di ci wo nak wa ndogal ak wa Tayba ak mbokk julit yep te bawu kenn talam bay di maçon ci Touba Sam neena dal dañu jël ñaar fukk juroom sarsine moy yu bleu ak yu verte moy manam jumtu kay yi nga xamanteni maçon yi mom lañuy yor pour liggey neena dal mi ngi sakku ku gis dal lolé nga xamanteni ay jumtu kay la muy sarsine yu bleu ak yu verte muy nak matériel yo xamanteni mom la maçon yi di jëfëndiko buñuy liggey neen dal ku len gis jokol ak 77 649 94 89 wala nga jokko ak Babacar Touré ci 70 614 05 05 Khadim Thiam momit juroom ñaari atlam dom la ci Samba Thiam ci Touba baye ko nak Touba Daru Murti Daré Serigne Khadim Mbacké Khalifa Serigne Amsa neena ko ke nak ba mu reere ak legi warna tollu ci joom ñenti fan ku ci bëgg leerlu wala nga gis xalé bobé jokkol ak 77 634 64 15 wala soy bu joop radio Daru Murti ci 77 654 77 51 wala Babacar Touré représentant RTS ci Touba ci 70 614 05 05 kon ma bamtu wat kaytu yekle bi Khadim Thiam joom ñaari atlam dom la ci Samba Thiam ci Touba baye ko na nak Daru Murti ci Daray Serigne Khadim Mbacké Khalifa Serigne Amsa lolé nak warna toll ci joom ñenti fan ba mu reere ak legi ñi sakku ku ko gis jokkol ak 77 634 64 15 wala nga jokk ak soy bu joop radio Daru Murti ci 77 654 77 51 wala nga jox ko Babacar Touré représentant RTS du 70 614 0505. Mbokk yi li lañ fi amone ci kayitu yek li ak tagge don len ko jotali di ñaanal ñi fi bayiko suñu borom bi xare len aljana firdausi tay jale seeni mbokk juroomi waxtu toftal na juroom fukk simili ak ben ñu bamtu wat waxtu julli fajar si mi ngi tollu won ci juroomi waxtu bam toftale fanweri simili ak juroom ñaar julli suba bi filek ben simili daanu fasiyene julli suba tisbar bi mi ngi ci ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juroom takusan mi ngi tollu ci juroomi waxtu tembe timis daan ko julli juroom ñaari waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juroom ñett geeyit mi ngi tollu ci juroom ñetti waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juroom ñett tay nak la gaawu fukki fan ci wéru diggi gamu depok ñaar fukki fan ak juroom ci wéru juillet ci atum 2026 di jaajeufal bu baax nak Mohamed Ibrahim Mbaye mi nek ci walu machine bi Khalifa Lo mo fété RSI Radio Sénégal International CDM Ousmane Djibé Rouba ci kaddu gi soxna dama ji ñuy nuy di ziar bu baax nak soxna Awa Gumbala ak Ndey Diagne ñom ñinga nek ci Touba di soxna Babacar Touré kon nak ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sargal bu baax ci seen liggéey seen taxaw seen pastef ci walu kër ga ak ci leneen ak leneen lo xamanteni ñi ngi koy liggéey di ko jaamo yalla yalla leen yalla jappalé di gërëm di sante bu baax di nuyu soxna Seyna bu Dieng Touba Marché Sa momi soxna la ci Moussa Niane Mam Fama Sek ñi koy nuyu soxna la won ci Souleymane Jules Gay fofé ci Ndande ak mbolém Jabotu Ablaye Ndaw rahmatullahi alayhi di sargal di nuyu bu baax domam Moustapha Ndaw di nuyu di gërëm di sante mbokk yépp té bawuñu kenn xamna damay dem julli ji déllu ci wat inshallah ma ziar nak sama mbokk yi ndax olof dafa ni kay wax ñakay déklo ñoy mbokkam kon nak ma ngi leen di ziar bu sa kana mais tout ci dina delu ci inshallah
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: mu door ko plaqué ci kaw gis ko da ko ngand plaqué saña xol ko sanni ko mu
1: def def trop
0: waw
1: ala bi dafa meuna beure
0: dafa meuna beure mo cheikh sadibou sar
1: deysan
0: dafa meuna beure
1: dafa meuna beure deysan
0: yes amna 1-0
1: yes amna 1-0
0: yes amna 1-0 dedet fatik amna 1 bok
1: ah fatik mo am
0: waay wa fatik nagn ma bal
1: wa yes xana bu japp bistik ba
0: wa fatik nagn ma bal
1: deysan

0: digënde gor ñaax ak fallu mbin diab ño wara ñew
1: ndaysan
0: 76 kilo
1: 76 kilo bi
0: wa digënde gor ñaax ak fallu mbin diab
1: ndaysan
0: ño wara ñew
1: ño wara ñew
0: aha
1: ndaysan lolo am na solo kader ma ngi len kara sama waji
0: dege na la dudu
1: ndaysan
0: mais perdre
1: yeen gi en direct ci radio senegal ndaysan lolo am na solo kara kara tay dina yengu
0: wa do tay benen affaire la
1: ndaysan ndaysan lolo am na solo
0: mais dama li yaangi jëfte côté animation ba
1: ndaysan sama waji mais perdre mbaw
0: Permbaw ngi nonu borom djéjé way
1: mais Permbaw ya nga entré ci radio Sénégal nga def
0: sama papa ma ngoy nuy borom djéjé way
1: radio Sénégal
2: wa mais wo nga ma sama
0: Permbaw borom djéjé way ngi nonu
1: ya nga entré ci radio Sénégal
2: wo nga ma sama keur
1: Ndaysan
2: RCS
1: waw
2: fi la jangé fi la xamé luma xam
1: Ndaysan
2: luma am fi la ko amé
1: dégal lolu
2: barki Seydil Hadji Malik man ak père Balagay Ndour yalla nako yalla yeureum
1: lolu lénuma
2: dama ni fi moy le donkin luway am en général ci walu média fi nga jaar tay buma dajé ak yow dudu nga def mo micro damay xamni da nga délo mbatt ci ndala ba paré xam liñ la jox yow yow sa rôle dang ko xam ko yow xamé wo ku la bëgg ak ku la bañ xam nga
0: ñi non ci combat
2: moy nan ngay def ba RTS dem ci kanam
0: diga def fallu mbit diap
2: ñun daf ñu neex
0: ak ngor ñaax
2: say mbokk lolu
0: daf ñu neex
2: ñun ñi nga xamanteni RTS la
0: ñu formé wo
2: tay nak drapeau chef de l'état
0: digënté fallu mbit diap
2: drapeau bo xamanteni drapeau
0: ngor ñaax digënté
2: ties drapeau la bo xamanteni drapeau sénégal la mais drapeau la bo xamanteni si neugani warna fek président Dioma Diakhar Faye defal ñu surprise ñew tok ci stade bi lolu dana ma neex sama digënté ak yow li du ko jéxal mais dañuy tago mu doon tago bu andul ak takhaliko bu ko défé bu yi passé ma ñew
0: ñu def fallu mbin diap
2: tok ci stade bi tok lamb ji merci
0: digënté fallu mbin diap
1: koku moy père mbaw sama waji diko jajeufal bu baax
0: digënté fallu mbin diap ak ngor ñaax
1: waaw ngor ñaax waaw
0: ak fallu mbin diab ño nek ci li nga xamni moy 76 kilo yi digënté ties
1: ndaysan
0: ak li nga xamni moy fatik
1: waaw
0: final drapeau chef d'état 26e édition drapeau ci dawna jël nako mo bañ digënté ngor ñaax ak fallu mbin diab final drapeau chef d'état pap samba ma lay ziar sama waji borom ties
1: ndaysan mi ngi nonu
0: wala bu la nexé nga di vanos roy
1: koku man ko deg ndaysan vanis roy
0: waaw sama ben xarit la
1: ndaysan
0: muy amateur lamb nga xamni lamb ci jot day dagge pass ties
1: ndaysan
0: ñew fi jënd bi yeglo sétan ñibi wat
1: ndaysan
0: muy pap samba
1: pap samba
0: waaw muy animateur muy amateur lamb bu mak
1: ndaysan ñaari mbar yaangi ci digi jow bi
0: digënde fallu mbin diap ngembo ngembu lu wéx li
1: waaw ngembu lu wéx lu waaw
0: fallu représenté ties
1: ties waaw
0: ak ngor ñaax ngembo ngembu lu ñulli
1: ndaysan
0: digënde ties ak fatik
1: ci sa fatik
0: catégorie 76 kilo
1: 76 kilo
0: digënté ngor ñaax fay
1: ndaysan
0: ak fallu mbin diap
1: fallu mbin ñaax ñu lay jaar ndaysan do bu nay
0: bay balla
1: bay balla ñu koy bëggé bu baax ndaysan
0: digënté ngor ñaax
1: la ilaha illallah xalé xalé do ñu mëna bëré
0: dañoo mëna bëré
1: billahi wallahi kara
0: dañoo mëna bëré ñom ñaar
1: jappati ñu ñom ñaar walu waral ñu japp ci bop yi
0: waaw xam nga lool
1: pour am appui
0: pour am appui la ak bu sa adversaire beugé jog
1: nga
0: yek ko
1: deug la lolu xam xam la ci lamb
0: lolu xam xam la
1: lolu xam xam la ci lamb
0: am na bari yo xamni bo jappé sen bop
1: waw
0: manam da len di xagn ñu bari
1: ndaysan
0: day yak sen calcul
1: deug la
0: am na ñu bari yo xam lolu da len di déranger
1: ndaysan lolu am na solo
0: ñom ñaar kenn ku ne am na ben avertissement
1: ndaysan
0: père
1: pala muy nit ku bax
0: waw
1: yalla sa jamm yag
0: ñukoy nuyu bu baaxa baax
1: ndaysan
0: aha
1: koku moy père pala muy
0: daw na jëlate ñom ñaar
1: mbot ndaysan woon na leen ci biir jigéen bi ku daan lu arbitre di bëgg a wax
0: en tout cas combat bu méttee ngi ñëw nag
1: da ko cosaan la
0: Fatick bu daanee
1: ndaysan
0: da koy jël
1: waawkii ndaysan maa ngi koy seen maa ngi koy seen
0: kan beng
1: Alhaji Makan Beng Amadja ma ngi koy bëgge bu baax ni naa ko Amadja maa ngi leen ni mais Alhaji Makan Beng taxawal yaa ngi am di taxawal taxawal yaa ngi am
3: sortir suñu drapeau li ñu moy drapeau sénégalais yépp donc

fañuna chef ci ñanaba mo rafet ci ko rafet ci ko rafet melo daru tamé yalla ko yalla may fañu ko nak wergi.